0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, tam še posebej previdno. Danes bo sončno, z dnevnimi temperaturami od 25 do 30 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. 8. junij je dan Primoža Trubarja. Na ta dan se spominjamo začetnika slovenskega knjižnega jezika. Za državni praznik, ki pa ni dela prost dan, je bil določen leta 2010. Osrednja slovesnost bo tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rešici. Jug Filipinov je danes prizadel potres z magnitudo 7,8, izdano je bilo opozorilo pred cunamijem. Za zdaj poročajo o nekaj smrtnih žrtvah, podatki še niso uradni. Spremljevalnim programom, katerega del so tudi gostovanja gledaliških skupin iz tujine, pa se danes v Mariboru začenja 61. festival Borštnikovo srečanje. Slovesno odprtje bo sicer v petek. Naši nogometaši so na prijateljski tekmi v Varaždinu izgubili proti Hrvaški, izid je bil 2-1. Odločilni zadetek so gostitelji dali v 93. minuti.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
3: Ja, lovčki srčki, dobro jutro v drugem junijskem ponedeljku.
4: Ja, res je. Realnost ponedeljkovih jutr je naslednja. Ne glede na to, je drugi ponedeljkov jutr, ponedeljski, ali ne. Takole, večina nas se nasmeje šele ob 11:16 dopoldan, do takrat pa trpimo.

0: The All American Rejects. Dobro jutro, tole je bilo Gives You Hell za eno ponedeljkovo jutro.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
0: Kam gremo, k kavi ali k čaju ali kaj?
2: V deželo san
0: in... Oh my god!
2: In spanca. Kje spijo najverj, se verjetno sprašujete, na svetu? Odgovor je na Novi Zelandiji, približno 7 ur in 25 minut v povprečju na noč.
0: Pa ni mrzlih noči, pa te fore, veš.
2: Kakšen pajk te lahko kam ugrizne. Najmanj pa spijo Japonci in sicer 6 ur in 15 minut. Ko... Kaj... A veš, pa se pa zbudijo, pa hitro treba nekam
0: iti. Pa dela, dela, dela, dela. Ja, tako, zakaj tako. Si to z japonskim naglasom?
2: Ja, dobro mi gre in mi je ratel. Kaj pa Slovenci?
0: Kje smo pa mi? Ja,
2: ha,
0: to.
2: Slovenci pa spimo tam približno okoli 7 do 7 ur in 20 spanja na noč, kar pomeni, da smo kar za spančki.

0: Radio Ljubljana.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
5: Pozor, srne ovirajo promet na dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in počivališčem Zaloke, previdno v obe smeri. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred počivališčem Rauber Komanda proti Kopru ter na posameznih

0: odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, zastoj tudi na dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplje Zahod Cikava proti Ljubljani. Danes bo sončno z dnevnimi temperaturami od 25 do 30 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami je od danes vzpostavljena nova prometna zapora. Na 7-kilometrskem odseku bo promet potekal po eni polovici avtoceste. Zaprta bosta tudi izvoz in uvoz Slovenske Konice. Zapora je predvidena do konca avgusta, vse do takrat je pričakovati zastoje. Iran je sinoči prvič od aprilske uveljavitve premirja izstrelil rakete proti Izraelu. Napad je sledil izraelskemu napadu na južno predmestje libanonskega glavnega mesta Bejrut. Izraelska vojska je rakete prestregla in Iranu vrnila napade. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem Iran pozval, naj se vrne za pogajalsko mizo. Nemec Aleksander Zverev je zmagovalec teniškega turnirja za Grand Slam na odprtem prvenstvu Francije. Na igriščih Roland Garros je v finalu upravičil vlogo favorita ter s 3-2 v nizih premagal Italijana Flavia Cobolija. Za 29-letnega Zvereva je to prvi naslov na turnirjih velike četverice.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Viterjem in X Gombačem.
2: Dobro jutro, pol sedmih je ura, zbujamo se v nov ponedeljek, gremo delat.
3: In se sprašujemo, kdo je gospodar našega srca?
2: Našega glasbenega srca, nedvomno novogoriški avtomobili.
3: Res je, v vseh inkarnacijah jih imamo radi. Tudi če sta samo dva, tudi če zastopate samo Marko in Mirko, kar se v zadnjem času kar dogaja in moramo priznati, da tudi to z navdušenjem spremljamo. Ja, v redu, v redu.
2: Tlej je treba povedati, da Žiga Gombač je fan number one od benda, tako tudi, ko pride Marko sem recimo kaj povedati, Žiga zmrzne. Takrat moram jaz voditi intervjuje. On pa gleda.
3: In resno razmišlja, da bi si dal tetovirati en avtomobil.
2: Kam?
3: Kam? Ja, pustimo blizu srca, lej. Blizu srca. Tako, v glavnem, bosta pa Marko in Mirko Vuksanović nastopila v sredo 12. avgusta v Novem mestu. Sicer vemo, da je do takrat še deleč, dva meseca plus, ampak morate povedati, da smo fejni.

0: Dobro jutroček, Stirex, 20th Century Boys. To v redu? Smo zbojeni?
1: I tok!
0: Smo se počutimo legendarno.
2: Oja! Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Vsaj tok, kakor kašen iz Rolling Stones, tudi če pol ni bil več iz Rolling Stones.
3: Pa dejansko so bili ljudje, ki so odšli iz Rolling Stones, zato ker se niso strinjali, kar se tiče glasbe in ustvarjanja in so kot se hotel po svoje izraziti.
0: No, se.
3: No, pa se to ni glih dobro končalo. Na današnji dan leta 1969 je ustanovni član Brian Jones zapustil skupino in je rekel, da bo špilal svojo svojo muziko, tako svoj vibe glasbe.
0: In danes vsi vemo, kdo je Brian Jones, nihče pa ne ve, kdo so Rolling Stones.
3: Tako, vemo, kdo je končal v bazenu in kdo še vedno hara po

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Pozor, srne ovirajo promet na dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in počivališčem Zavloke, previdno v obe smeri. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru, ter na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj tudi na dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplje Zahod Cikava proti Ljubljani. Danes bo sončno, z dnevnimi temperaturami od 25 do 30 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Opozicijske stranke bi lahko skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše ta teden na mizo dobile ponudbo partnerstva za razvoj. Roko sodelovanja ponujemo vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije, je napovedal Janša. Ob tem lahko računa, da bo v partnerstvo vstopila vsaj stranka Resnica. Jug Filipinov je danes prizadel potres z magnitudo 7,8. Izdano je bilo opozorilo pred cunamijem. Prihajajo že prva poročila o smrtnih žrtvah in ranjenih. Nočno tresenje tal na Hrvaškem pa so čutili tudi ponekod na naši obali. Malo po 3. uri zjutraj so se izmografi blizu Novigrada zaznali potres z magnitudo 3,1. Potres so čutili prebivalci Kopra, Izole, Portoroža in okoliških naselij. Naši nogometaši so včeraj v Varaždino igrali še drugo junijsko prijateljsko tekmo. Proti Hrvaški so izgubili z 1-2. Odločilni gol je padel povsem na koncu.
4: Zelo sem zadovoljen s tekmo, seveda nisem zadovoljen z rezultatom. Kako so se borili od prve do zadnje minute, tako da edino grenke preokus je, da smo na koncu v zadnji minuti bili gol.
3: Tako selektor Boštjan Cesar.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Tekači pozor! Center Štajerske prestolnice vabi na Business Run Maribor, nočni tek Maribor in premierni trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
7: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Kraljevega doma. Ustupnice su živprodaje na poptater.si. Rock Radio, jutranja izmjena s Viterijem in X-Kombačem.
1: Dobro jutroček, everybody, spredi zadi. Ura je 7, tole je ponedeljek. 8.9.
2: pomeni, da bi bilo že počitnice mimi, da bi bili polne energije za novo šolsko leto.
1: Ne. Tam. Nabiramo moči za počitnice in štart poletja je obetaven, ja. Vsaj kar se dogodkov tiče.
2: Pa če bi bil 8.9. bi še tudi parada ponosa že mim, pa sploh ne bi imel.
1: Bila že dva meseca mim, ampak parada ponosa, ljubljanska parada ponosa, se zgodi ta vikend. Oho. V soboto, kot ponovadi, štart, v bistvu celodnevno dogajanje na Kongresnem trgu, štart na Metelkovi, špancir skozi Ljubljano in potem finale na Kongresu.
2: Mavrični špancir skozi Ljubljano. Povečite, kaj treba biti zraven?
1: Ja, treba je biti zraven zato, ker pravice skupnosti LGBT so človekove pravice, vsak normalen človek to razume. Kot je to razumel? Tale Mercury.

0: Dobro jutro, The Cardigans is my favorite game. Moje favorite game so pa nedvomno poletni festivali.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Naš favorite game, ja, me je takoj popravil.
2: Brcnu sem ga pod mizo.
0: Zato, ker nas je ponavadi velik.
2: Upiščal, zato tako piska. Ej, ful benih festivalov, ne? Zdaj je bila Vista, ta konc tedna v Velenju.
0: Dobra ja, je bila, dobra
2: pokala
0: bila.
2: Se in se iskrilo, upam, da se imeli dobro tisti, ki ste bili tam. Prihaja pa konec tega meseca Gora Roka.
0: Ok, tradicionalni, najvišji po nadmorski, po višinci festival v Sloveniji, pa tudi najbolj tak dobrodelen, pa najbolj skupnosten, pa cela vas to dela, pa fajn se mama, pa vsi smo tam in tako čisto vsako leto zelo hud line-up slovenskega rock'n'rolla, tudi letos.
2: Tle dejansko pride ta slovenski pregovor napačen, ne? Tresla se je gora, rodila se je miš, ker se rodi dejansko konkretna rock'n'roll energija in tudi pa, letos bo tako.
0: Pa zdaj ta festival že toliko cajt traja, da zihar se je kdo že rodil, ker so ga tam naredila, veš.
2: Tudi možno, se to 9 mesecev traja, tako da lej, lahko je zelo hiter.
0: Ja, ups, lahko je že v osnovki, model je že v osnovni šoli.
2: Tok o računanju je pa precej bolj jasno in tako nedvomno znano, kdo bo špilo letos na Gori Roka in sicer Siddharta bojo tam, Zablujena generacija bojo tam, Elvis Jacksoni bojo tam, pa tudi en tak zanimiv projekt, ki se mu reče Ištekani Smrdel Brothers Collective, ki bo na odru predstavil Vlada Kreslina, pa Borisa iz Kokosov, pa Urbana Koritnika, mislim, jaz sem že tam.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
5: Na dolenjski avtocesti bodite pozorni, srne ovirajo promet pri priključku Grosuplje vzhod proti Ljubljani, predmet pa leži na vozišču na gorenjski avtocesti in ovira promet med priključkom Šmartno in počivališčem Povodje proti Karavankam. Zastoj je pred priključkom Brnik proti Ljubljani, na štajerski avtocesti je zastoj pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani, na Primorki pred počivališčem Rauber Komanda proti Kopru ter na posameznih odsekih med Logacim in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj tudi na dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplje vzhod proti Ljubljani. Danes in jutri bo večinoma sončno in precej toplo, temperature se lahko povzpnejo vse do 31 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. 8. junij je dan Primoža Trubarja, na ta dan se spominjamo začetnika slovenskega knjižnega jezika. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnjih prizadevanj, je v poslanici ob dnevu Primoža Trubarja zapisala predsednica države Nataša Pirc-Musar. Izrael je danes napadel cilje v Iranu kot odgovor na njegovo sinočnje raketiranje, ko je proti Izraelu poletelo 11 raket, ki pa jih je izraelska zračna obramba vse prestregla, žrtev ni bilo. Teheran je napad označil za opozorila zaradi izraelskih napadov na predmestje Bejruta in napovedal nove akcije. V več delih Izraela so se danes že oglasile sirene, pouk v šolah je odpovedan. Naši nogometaši so na prijateljski tekmi v Varaždinu izgubili proti Hrvaški, izid je bil 2-1. Odločilni zadetek so gostitelji dali v 93. minuti.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program

0: Najdete na Aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
1: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: Dobro jutro, pol osmih. Zbudite se ljudje, tisti, ki se prebujate, in tisti, ki ste pa na cesti, pa varno in previdno.
1: 8. junija danes in sicer tega junija obeležujemo dan Primoža Trubarja.
0: A veš zakaj? Ker imamo Primoži takrat kot.
1: Ja, itak da mora sebe, da to je enačba. Če lahko nadaljujem.
0: Vse najboljše.
1: Ok, je vse najboljše tebi in vsem Primožem, tudi Primožu Trubarju, in to je državni praznik,
0: mimo grede.
1: Ki slavi začetnika Pravilno. Slovenske književnosti in očeta slovenskega knjižnega jezika.
0: Bravo.
1: To ni dela prost dan, jaz sicer ne vem, zakaj je temu tako, morda se bo pa to naslednji 4 leta spremenilo.
0: Morda pa zdaj, ker bolj...
1: Bojo tudi sloni poleteli.

0: Dobro jutro, tole je jutranja izmena, oni hoče biti malo z nami.
1: Mi se bomo pa zdaj stepli.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Čak, mi se bomo zdaj kaj?
1: Udarili se bomo, ampak ne zares, metaforično. Okay. Sicer konec novembra, 27. in 28. 2026 v Areni Stožice.
0: A to, torej Red Bull Sound Clash, Siddharta versus Bigfoot Mama, največji rock'n'roll dogodek letošnjega
1: leta.
0: Jeseni, a veš, nočemo žaliti Jokerjev, ki imajo tudi ful dobro stvar.
1: A bin grede, Jokeri so začeli odr postavljati za svoj spektakl.
0: Ampak gremo najprej v konec novembra, Siddharta in Bigfoot Mama, torej dva razprodana večera, dva razprodana spektakla. Vse že vemo, prejšnji teden smo imeli fante na obisku, vse že vemo, sam ena malenkost, dve malenkosti še niste jasni.
1: Tako, skoraj vse že vemo, ne vemo pa še, kdo bo ogreval ozračje pred obema nastopom. Se pa lahko mladi bendi prijavite na spletno stran redbull.com/soundclash in držimo pesti za vsakega izmed vas.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti med priključkom Šmartno in počivališčem Povodje proti Karavankam. Zastoji so na gorenjski avtocesti med priključkom Brnik in Brod proti Ljubljani, na Štajerski pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani, na primorski avtocesti je zastoj pred počivališčem Rauber Komanda proti Kopru, ter na posameznih odsekih med Logacem in Brezovico proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti pa je zastoj pred priključkom Grosuplje vzhod proti Ljubljani, zastoj tovornjakov je pred Karavankami proti Avstriji. Danes in jutri bo večinoma sončno in precej toplo, temperature se lahko povzpnejo vse do 31 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami je od danes vzpostavljena nova prometna zapora. Na 7-kilometrskem odseku bo promet potekal po eni polovici avtoceste. Zaprta bosta tudi izvoz in novost Slovenske Konice. Zapora je predvidena do konca avgusta, vse do takrat je pričakovati zastoje. Na Zaloški cesti v Ljubljani pa so včeraj okoli 18. ure oropali bencinski servis. Po doslej zbranih obvestilih je neznanec vstopil v prodajalno in s pištolo od uslužbenca zahteval denar. Iz blagajne je nato vzel nekaj bankovcev in pobegnil, policija roparja še išče. Nemec Aleksander Zverev je zmagovalec teniškega turnirja za Grand Slam na odprtem prvenstvu Francije. Na igriščih Roland Garros je v finalu upravičil vlogo favorita ter s 3-2 v nizih premagal Italijana Flavija Kobolija. Za 29-letnega Zvereva je to prvi naslov na turnirjih velike četverice.
4: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
4: Poganjamo neustavljive. Petrol.
7: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
8: A res?
7: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
8: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
9: Ja, gremo!
10: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
11: Več na familypark.si.
12: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
13: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
14: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
15: Pripravite se na koncertni kaos! V Ljubljano junija prihaja britanski rock fenomen Don Broco. Band, ki briše meje med metalom, post-hardcorom in elektroniko, prihaja z novim albumom in najbolj dodelanim zvokom svoje kariere. Don Broco slovi po nepredvidljivih komadih, eksplozivni energiji in koncertih, po katerih je publika še dolgo brez glasu. Oder po ogrev kolektiv Slay Squad. Don Broco, 15. junija v Kinu Žiška. Vstopnice na kinosiska.si in na prodajnih mestih Eventim.
16: Suzuki!
17: Dnevi testnih voženj in še več z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
18: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti.
16: Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
5: Rock Radio. Jutranja izmena. Siterjem in X-kombačem.
18: Dobro jutreček, ljudje. Ura je 8, štartamo nov delovnik, pondelkje. Gremo v Kalifornijo.
19: Res je. In na današnji dan leta 1999 se je zgodila ena res, res konkretna eksplozija v svetu, ne samo rock'n'rolla, ampak glasbene scene na splošno.
18: Okej. Okay.
19: Red Hoti so izdali Californication,
18: okay,
19: njihov sedmi album, tako pravlična številka, in tudi pravlično je ta album odzvanjal in še vedno odzvanjal v naših ušesih.
18: Ej, ful dobro, dobro cajt.
19: Res, krasno. Jaz se spomnim,
18: se ga spomneš?
19: Da se že kar malo pozabil, veš, na, na Red Hoti, tako v sred 90-ih, boj, pa to prišlo nazaj s čist novim soundom, pa un video je bil, kaj, veš, Californication, neka igrca računalniška kao, je varianta. Ej, sem rekel sam, okej. Okay. Tem tipom še vedno ni pošla ta kreativna iskra.
18: Ja, pa par nežnih komadov, takih fajn za stiskati. Jaz se spomnim, da sem se ful stiskal.
19: Čak, kva? Na te komade. Pa ti vsako priložnost uporabiš za to, da se lahko stiskaš. Napet sem, no.

0: Dobro jutro, Zero Smithy. Amazing. Smo v redu, smo amazing v ponedeljkovem jutru.
1: Skor.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker če pa nismo amazing v tem trenutku, bomo pa amazing naslednjo soboto, 26. na karnevalu.
1: Mhm.
0: Joker Out, 26. Kardeljeva ploščad Ljubljana, največji špil, njihov špil, pa tudi prav gotovo eden največjih v zgodovini rock'n'rolla v Sloveniji. Slišim, da tam nekih 20 tisoč ljudi, da je to kar taka lepa cifra. Kakšno karto se menda še da dobiti, velik pa ne.
1: Ja.
0: Velikost pa je pomembna.
1: V tem primeru zelo.
0: V primeru njihovega odra.
1: Ja, in to, ki bo velik ta odr, da so ga v bistvu začeli graditi že ta vikend. Se pravi, 14 dni pred samim dejanskim koncertom so se fantje že sešli na Kardeljevi ploščadi in postavili prve temelje odra. Zgleda, da bo vse skupaj res tako ogromno.
0: Ja, fakt.
1: Tako mi čakam, da se bo tako sestavili in da bo to pašal za po mojemu šinu šesa.
0: Pa da bo pol, da bo do unija, veš, ki bo tako res cirkuško, karnevalsko narejeno, pa da bo vsi uni dizajni. Pa...
1: Ja, ja, pa tudi pestro festivalsko dogajanje bo sicer, tako cirkuško bo, karnevalsko bo, do zgodnjih popodanskih ur dalje, tako da lej.
0: Also,
1: ja.
0: Vedeževalko bodo imeli.
1: Eh.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si. Kar si stranka želi.
6: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Dobro jutro, ob pol devetih, tole je jutranja zmena na Rock Radio, odpiramo, otvarjamo in štartamo ponedeljek.
1: Res je, med vikendom smo si nekateri ogledali zanimiv podcast pogovor s Tomijem Liam iz Motley Crue-jev.
0: This is bad news.
1: Tako res je govoril take stvari, da ti grejo lase po konci. Ja. Med drugim tudi to, da so v Houstonu nekje leta 1989, ni pa nujno, da je bilo to res takrat. To se pravi, tik prednje bend očel na zdravljanje od odvisnosti, je povedal, da so ostali brez konkretnih drog, se pravi heroina in kokaina, in da sta si z obupa, ne, ker tega ni bilo, rabe so ga pa nekaj zažurati, začel ubrizgavati špricami, oziroma z nekaj imažilo Jacka Danielsa. Tako da jaz mislim, da ta pondelj kle ni toliko slab, da bi mogli početi kaj tazga, oziroma spoh uopće ne.

0: Washington.
1: Dobro jutro, tole bil Phil Collins. In the air tonight. Veste, kaj je še in the air tonight?
0: Kaj?
1: Ein bisschen mal upora.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
1: Ker upira pa se.
0: Bruce Springsteen, ne?
1: Tok se upira, da mu smrti ogrozijo.
0: Da na aktualni turnej, ameriški.
1: Neki mu ne paše pri Trumpu.
0: In Trumpu ne pri njemu.
1: Skratka, Bruce Springsteen dobiva na tokom turneje desetine in desetine grožen smrtjo. Pa tako meni se malo zdi, da ga malo boli briga.
0: Ma ja, lej, če pa govorimo glih, bojo že se zmenili fanti. Ja. Vse so dosti stari, bomo rekli.
1: Pa tudi ful pištol imajo v Amerike, veš.
0: Kdo zdaj?
1: Ja, vsi.
0: Oh my god. No, mislim upam, da se bojo zmenili bolj tako mirno.
1: Ja, ja.
0: Ej, se je pa na današnji dan zgodila ena poroka, in sicer med Bruceom Springsteenom in Patti Schialfo. Se pravi, to je bil njegov drugi zakon, leta, sem rekel, ja, 91, tako. In ta par ostaja še vedno poročen, imata tri otroke in jaz se sprašujem, yeah, če je Bruce Springsteen the boss tudi v tem primeru.
1: Če še doma tudi, kao šefo, no.
0: Ali ko peti udar po mizi, se šale končajo.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
3: A res?
2: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
3: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
4: Ja, gremo!
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na familypark.si.
7: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
8: Skupina Midva na akustični turneji. Na turi, bolj intimno in umirjeno.
9: Čakal sem te kokretej.
8: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
9: Samo tebe, teba.
8: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
10: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
11: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
12: Tekači in pohodniki, predlog za vas. Premierni Trail Maribor s trasami 8, 15, 30 in 50 km. Starti v centru Maribora in pod Pohorjem. Neokrnjena narava, prelepi razgledi in vrhunsko vzdušje. Bodi del premiernega spektakla in se nam pridruži. Prijave in dodatne informacije trailmaribor.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj. Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
13: Dobro jutrček, smo zbrani, ura je 9, ponedeljek je tr.
14: Smo zbrani in smo rahlo žametni.
13: Okej, zakaj pa?
14: Zaradi hamota tle. Ne, hamota, ampak na današnji dan so svoj prvi album izdali Velvet Revolver. In sicer leta 2004, temu prvencu pa je naslov Contraband.
13: 22 let nazaj.
14: Ja, in za razliko od današnjih dni, ne, so Velvet Revolver potem eno leto kasneje, se pravi 2005, prišli v Ljubljano v Križanke in nastopili v podporo temu albumu.
13: In Žiga je organiziral ta koncert.
14: Bil je zraven pri organizaciji.
13: Skupini organizatorjev, njegova naloga je bila, da Skota išče po Ljubljani.
14: To je bila Mission Impossible, Skota ni bilo mogoče najdeti. In tudi bomo pol, enkrat posebej namenili jutro, kaj vse se je dogajalo na ta dan. Ampak na koncu je ta koncert zgodil, Skot je prišel ta zadnji trenutek, kdo ve odkot. So bili pa tako skozi tam Slash, pa Duff, in so bili v bistvu tako zelo, zelo cool.

0: Jo, dobro jutro, tole Santana in še Rob Thomas, dve generaciji skupaj v smut. Dobro jutro.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Govoreč o generacijah pa tole.
2: Keith Richards je postal pradedek. Pri svojih, ja,
0: sam to?
2: Vem, da je težko verjeti samo pradedek. 82 let je star Keith, ne, in glede na vse, kar se mu je zgodilo v življenju, bi bilo lahko tudi kakšnih več tih prajov pred dedkom.
0: Razvejeno družinsko drevo na vzdol bi moral to biti, to pa nekaj ne štima.
2: Ja, mislim, Keith. Treba je preveriti informacije, ampak ne, če damo šalo na stran. Njegova vnukinja Ella Richards je spregovorila oziroma javila po medmrežju, da si je rodila prvo hči, ki jo je poimenovala Luna. In pač čestitamo, ne, pra dedku.

0: poti, po treningu ali v službi. Nedexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Nedexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: Dobro jutro, folk, oziroma dobro dan, ura je 9:30, prekleti kadilci.
1: Bi rekla Svetlana Makarovič.
0: Tako, ja. Tako. In si enega požgala.
1: V glavnem, mi pa smo skočili pogledat...
0: Koliko si jih je pržgal?
1: Ja.
0: Širom Evropske unije.
1: Tako, tako. Evropsko povprečje je 24% evropejcev kadi. Največ,
0: what?
1: Ja, v Bulgariji in sicer 37%, najmanj na Švedskem 8%.
0: Kje smo pa mi?
1: Mi smo pa genau v evropskem povprečju, se pravi 24%. To je vsak četrti Slovenc.
0: Četrtina pismo.
1: Ja.
0: Ko je zdaj to? Nekaj bo treba, Madonna.
1: Ja.
0: To ni zdravo, niti ni več cool, ali smo že preveč mnenjski.
1: Da ti nekdo Svetlane spustil zdaj, pazi.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu.
7: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
8: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtobran in kar 10.000 zlatih točk.
9: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
7: Poganjamo neustavljive. Petrol.
10: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.

0: idealnih trenutkov. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
0: Nočnih 5 km in 10 km s startom in ciljem v centru Maribora. Kdaj? Sobota 13. juni. Kje? Grajski trg, Maribor. Prijave? nocnitek.si in na dan dogodka. Si z nami? Seveda! Generalni pokrovitelj dogodka Naman Muaj. Pomlad je tu in ljubezen je v zraku. Sanjariš tudi o metuljčkih v trebuhu? Pozabi. Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.

Ostani u gibanju. Hervis. Suzuki. Dnevi testnih voženj in še več z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.

0: TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
1: Kako pa zveni vaša sprostitev?
2: Savne in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
3: JJSPA, blagovna znamka trgovine Jana.
4: Zabavniki, najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
5: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
4: Najboljše uganke in križanke, samo z denarnimi nagradami.
5: Že v prodaji.
0: Še glasnejše, še bolj iskreni.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
5: Zastavi so pri priključku Slovenske Konice proti Ljubljani, predpostojno proti Ljubljani, med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru na cesta Šmarje Koper Lesce Bled. Predor Ljubelj pa bo zaradi tehničnih težav na avstrijski strani dlje časa zaprt. Danes bo sončno, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna. Temperature se bodo povzpele do 31. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Janez Janša je po nastopu nove vlade predlagal, da bi opozicijske stranke sodelovale pri pripravi zakonov že v zgodnji fazi kot del partnerstva za razvoj. Ta pa je do pobude zadržana in dvomi v njeno iskrenost, medtem ko je stranka Resnica bolj odprta za sodelovanje. Janša poudarja, da gre za prostovoljno sodelovanje za reševanje ključnih državnih vprašanj, opozicija pa opozarja na vsebinska razhajanja in politično nezaupanje. Iran trdi, da so ZDA odgovorne za nadaljevanje spopadov z Izraelom, saj naj bi bila izraelska dejanja povezana z ameriško politiko. Ob tem Iran poudarja, da diplomatski pogovori z ZDA prek posrednikov še potekajo, čeprav jih nove vojaške zaostritve otežujejo. V regiji se nadaljujejo medsebojni napadi. V muzeju skupine The Beatles v Liverpoolu so razstavili risbe, ki jih je član legendarne zasedbe John Lennon ustvaril za videospot njihove skladbe I Feel Fine iz leta 1964. Risbe vsebujejo posamezne besede in fraze iz besedila skladbe, ki jih je mogoče sestaviti v celotne stavke. Zbiralec je risbe posodil v muzeju, kjer bodo na ogled še nekaj mesecev, čeprav jih namerava kasneje prodati.
6: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
7: A res?
6: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
7: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
8: Ja, gremo!
9: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Več na familypark.si.
11: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
13: Pripravite se na koncertni kaos. V Ljubljano junija prihaja britanski rock fenomen Don Broco. Band, ki briše meje med metalom, post-hardcorom in elektroniko, prihaja z novim albumom in najbolj dodelanim zvokom svoje kariere. Don Broco slovi po nepredvidljivih komadih, eksplozivni energiji in koncertih, po katerih je publika še dolgo brez glasu. Oder bo ogrel kolektiv Slay Squad. Don Broco, 15. junija v Kinu Žiška. Vstopnice na kinosiska.si in na prodajnih mestih Eventim. 74. Ljubljana festival odpira mogočna opera Turandot Giacoma Puccinija. Operni spektakel ob stoletnici ene največjih opernih mojstrovin. 21. junija na Kongresnem trgu. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
14: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
15: za vrhunski team building in druženje. Business Run Maribor ponuja vse to. Za koga? Za podjetja in organizacije. Trasa 10 km, ki jo pretečejo 2, 3, 4 ali 5 članske ekipe. Kje? Center Maribora in Mestni park. Kdaj? Petek, 12. junija. Prijave mbsportfest.eu. To delaš vsak dan.
16: It's all he does anymore. Constantly.
15: S tem si obseden celo na delovnem mestu.
16: I kinda like it.
15: Ja, poslušaš Rock Radio. Čisti rock.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Kar si stranka želi, Primatonu dobi.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
4: Čakal sem te ko krepe.
3: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogensperk in 4. julija v Žički kartuzi.
4: Samo tebe, teba.
3: Midva Naturi. Vstopnice že na eventim.si.
5: Tekači in pohodniki, predlog za vas. Premierni trail Maribor s trasami 8, 15, 30 in 50 km. Starti v centru Maribora in pod Pohorjem. Neokrnjena narava, prelepi razgledi in vrhunsko vzdušje. Bodi del premiernega spektakla in se nam pridruži. Prijave in dodatne informacije trailmaribor.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
8: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
9: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
10: Vadim za vožnjo na rotondi!
9: Roto kaj?
10: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
9: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
11: Family Park, Pikachu!
9: Zvok pomladi. It is the springtime. Ptički. Čebelice. Mogoče brez čebelic. Sončno vreme. In dober rok. Zvok pomladi. Samo na Rok Radiju. Čisti rok.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Najprej pri nas, šele potem drugje. Rok Radio Novo.

0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Dnevi testnih voženj in še več z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
5: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
6: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
7: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
5: Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
9: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti. Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
10: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang! Nočnih 5 km in 10 km s startom in ciljem v centru Maribora. Kdaj? Sobota 13. juni. Kje? Grajski trg, Maribor. Prijave? nocnitek.si in na dan dogodka. Si z nami? Seveda! Generalni pokrovitelj dogodka Naman Muaj.
11: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
12: Neša praznuje 20 let karijere. Ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV Slovenija prihaja v Križanke z največjimi uspešnicami v mogočni simfonični izvedbi. 26. junija na 74. Ljubljana festivalu. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
13: Rock Radio Drive Time.
14: Čjap, tak sajte, ko je treba začeti. Z Drive Timeom vsak dan od podelka do petka od 2 do 6, zdaj to že veste, seveda. CCR, Hey Tonight, Midnight Oil, Bats Are Burning, Aerosmith, Eat the Rich. Takoj za vsem tem gremo svežimi singli. Naprej, da se tu ostati.

Čeprav en catchy summer tune nas čaka zdaj, frižna singlica benda Spacey Jane, indie četvorčka iz Avstralije. From Down Under. Ja, tu pa je za zdaj tudi vse, kar morate vedeti. Dajmo zarolati to zadevo, vi jo dajte sada pojačati malo, ja?

0: Živ Jan, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
5: A res?
4: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
5: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
6: Ja, gremo!
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Več na familypark.si.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

Everything About You, Ugly Kid Joe, ena taka lajna 90-ih let, tisti, ki so takrat rasli gor, se boste tega spomnili. Tam, tam, yes, evo, Drive Time poslušate vsak dan od ponedeljka do petka od 2 do 6, zdaj je to že klasika, skoraj bi se dalo reči, da ste se že navadili malo. Dajmo se ustaviti na stage-ih, na koncertih jutri, danes je 8, jutri je 9, torej 9, torej jutri Linkin Park nastopijo na Ernst Haplu sred Dunaja, pol pa Kings of Leon tudi tam v Stadthalle 23. Ta mesec. 14. Lenny Kravitz v Pulski areni, tudi 14. Offspringi žagajo v Zagrebu, Sting pa pride 17. v Zagrebško areno, pol pa še 1. augusta v Pulsko areno. Ja, dajte zacajhna te datume. Še to 28. ta mesec David Byrne Pula. Pa, če vam Mačarska ni predaleč, 11. pa 13. Metallica nastopi v Puškaš areni v Budimpešti 20. ta mesec pa Scorpions. Tudi tam seveda. Hm? Rock Radio Drive Time. Čo, zdaj veste par datumov, evo, dajte jih zabeležiti, pol gremo naprej še z naslednji pa z nekaj festivali, tako da dajte tu ostati seveda. Share Just Like Jesse James, Clapton, Cocaine, Mick Jagger z Daveom Stewartom, Old Habits, Die Hard predtem, še ta super duper štitelj Stereophonics, maybe. Tomorrow Drive Time je z vami, tu ostati.

0: Živ, Jan, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Gingotalk. Nasveti, izdelki in vsebine za spodbujanje govora in jezika otroka. Pomagajte svojemu otroku razviti samozavesten govor in doseči svoj maksimalni potencial. Obišči gingotalk.com.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

Še en prelomnih albumov v zgodovini muzike nasploh. Bruce Springsteen, Born in the USA. Super štikl tudi, by the way, itak, da. Ja. Dajmo se staviti. Čo v domačih dolinah pa kotlinah gora Roka se bo zgodila ta mesec od 25. do 28. junija. Nekaj, kar si je treba gledati, kjer je treba biti vsaj enkrat v lajfu. Šentviška gora je epicenter prizorišča, tam se dogaja vse skupaj, nastopijo ta mesec, to leto, v tem festivalu, v tej zdaj, ja, zabrujena generacija, Siddhartha, Happy, Old Mac Weasel, Elvis Jackson, pa še eno par drugih seveda. Dajte počakirati vse skupaj na spletki, pol pa pri sosedih, severna malenkost, v Nickelsdorfu, to je tam v Burgenlandu, po slovensko na Gradiščanskem, jo ene dve urci, plus imate vožnje do tja, od Spielfelda, recimo da. V Nickelsdorfu, Nova Rock, od tega četrtka do nedelje. Res ne zamuditi, če seveda Curie pridejo, Offspring, Iron Maiden, Alter Bridge, Sepultura, Bring Me the Horizon, Papa Roach, pa še eno 100 drugih. Najboljši line-up od vseh festivalov to poletje, kjerkoli boste že, tudi čez služo magar, ja? Eto, za cajhnat obvezno. Rock Radio Drive Time. Od tega četrtka do nedelje, Nova Rock, Nickelsdorf, fina lokacija, fajn za videti, fajn za biti tam. Ostale podrobnosti, seveda to, kar sem zdaj povedal, je špica, ostalo pa seveda dajte splet počekirati, jo, ne čakati predalgo. Boston, More Than a Feeling, Smashing Pumpkins, 1979, Matchbox 20, s tem štiklom tu ostati.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
5: Na pomorski avtocesti je pri Lenartu zaprt prehitevalni pas v obe smeri zaradi nesreče. V Ljubljani je na Celovški cesti v križišču severno-ljubljansko obvoznico močno oviran promet v obe smeri zaradi nesreče. Na glavni cesti Koper-Šmarje je v Šalari promet oviran zaradi nesreče. Zastoji nastajajo v obe smeri. Na štajerski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariborom. Pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani je zamuda 20 minutna. Med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru boruje zamuda pol ure. Na primorski avtocesti je zastoj od Ljubljane proti Dragomeru ter pred Postojno proti Kopru. Na gorenski avtocesti je zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 1 kilometer. Na štajerski avtocesti je gneča pred Šentiljem proti Avstriji, na ljubljanski obvoznici pa od Rudnika proti Malencem in naprej proti Šmarju Sap. Na glavnih cestah je gneča med Celjem in Teharjami, med Ljubljano in Trzinom, med Vodicami in Mostami, med Lescami in Bledom ter med Šmarjem in Koprom. Popoldne bo sončno, verjetno za kakšno ploho ali nevihto bo majhna, temperature od 26 do 31. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se bo liter bencina pocenil za dober cent. Odslej bo stal evro in dobrih 59 centov, dizel pa bo dražji za malo manj kot 4 cente, stal bo evro in dobrih 68 centov. V hudi nesreči v Istri, blizu Novega Grada, je v soboto umrl Slovenec, potem ko je 52-letnik prebil zaščitno ograjo na mostu in zapeljal v morje. Našli so ga mrtvega. Že v soboto zgodaj zjutraj pa je bil na območju mosta na Soči na parkirišču enega od podjetij padec zviličarja usoden za moškega. Začeli so ga takoj oživljati, a za 30-letnika je bilo žal prepozno. Filipine je zjutraj prizadel močan potres magnitudo 7,8. Umrlo je najmanj 32 ljudi. Škoda naj bi bila precejšnja. Oblasti pa so izdale svarila pred cunami, a so jih večinoma že umaknili. Pred poletno turistično sezono pristojni poudarjajo, da v prvih 5 mesecih slovenski turizem beleži spodbudne rezultate. Nočitev je glede na lani več za 7%. Poletni čas pričakujejo previdno optimistično, poudarjajo pa predvsem kakovost, odgovorno upravljanje, gostoljubje in sodelovanje.
6: To je čas velikega povpraševanja, to je čas intenzivnega dela za destinacije, za ponudnike in je čas tudi, ko se najbolj jasno pokaže, kako pomembno je, da turizem razvijamo odgovorno.
5: Tako direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
9: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
10: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
8: Poganjamo neustavljive. Petrol.
11: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
12: Za brezskrbne počitnice.
13: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59 450 evrov.
12: Sklenite članstvo na amzs.si.
0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
14: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
15: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
16: Suzuki!
17: Dnevi testnih voženj in še več. Z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
18: Rock Radio Drive Time.
19: 16.00, Drive Time poslušate vsak dan od ponedeljka do petka, od 2 do 6, to zdaj že veste. Vseeno toliko za opomnik, ni slabo, da povem na vsake toliko. Bon Jovi, Midnight in Chelsea, Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town in za štart v to uro AC/DC. Thunderstruck, yes, to je

Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town. Rock Radio poslušate, Drive Time je z vami vsak dan od ponedeljka do petka, od 2 do 6 zdaj. Druga stvar pred sajcom je Rolling Stone Magazine objavil seznam najboljših 50 kitarskih komadov vseh cajtov. Zdaj ne vem sicer, to moram priznati, kaj so bili kriteriji, ja, kdo je dejansko odločal tam uredništvo, njihovo verjetno, pa najbolj bralci tudi, ja, v tistem cajtu. Tako da, evo, mogoče bi sicer vsak od nas znal neko tako lojtro sestaviti. Ja, je pa res, da je njihova bolj reprezentančna, treba priznati, ipak so znali biti malo jače imena sceni, mogoče, no, še vedno so. Prvih pet na lojtri, evo, najboljših 50 kitarskih bendov je naslednjih, na petem mestu Brown Sugar, Stonesy, pol na četrtem You Really Got Me, The Kings, na tretjem, yes, Cream, Crossroads, ja, zgodbo poznamo. Na drugem Purple Haze od Jimija Hendrixa in na prvem mestu, kdo bi rekel, Johnny B. Goode, Chuck Berry.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

0: Živijo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkalo podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
4: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
5: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
3: Poganjamo neustavljive. Petrol.
6: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
7: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
8: A res?
7: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
8: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
9: Ja, gremo!
10: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
11: Več na familypark.si.
2: Tekači pozor! Center Štajerske prestolnice vabi na Business Run Maribor. Nočni tek Maribor in premierni trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.

popularnih trenutkov. Ne zamudite. Wow, Big Bang. Ko se zgubiš ali zaideš s poti, ko ne pomaga niti chat GPT, brez panike, preklopi na Rock Radio, čisti rock.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
1: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
0: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Pripravite se na koncertni kaos! V Ljubljano junija prihaja britanski rock fenomen Don Broco. Band, ki briše meje med metalom, post-hardcorom in elektroniko, prihaja z novim albumom in najbolj dodelanim zvokom svoje kariere. Don Broco slovi po nepredvidljivih komadih, eksplozivni energiji in koncertih, po katerih je publika še dolgo brez glasu. Oder bo ogrel kolektiv Slay Squad. Don Broco, 15. junija v Kinu Žiška. Vstopnice na kinosiska.si in na prodajnih mestih Eventi.
5: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
6: A res?
5: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
6: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
7: Ja, gremo!
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Več na familypark.si.
10: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
11: Skupina Midva na akustični turneji. Naturi, bolj intimno in umirjeno.
12: Čakal sem te ko krepe.
11: 12. junija na Celjskem gradu, 13. junija v auditoriju Portorož, 3. julija na gradu Bogenšperk in 4. julija v Žički kartuzi.
12: Samo tebe, teba.
11: Mi dva na turi. Vstopnice že na eventim.si.
13: Kako pa zveni vaša sprostitev?
14: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
15: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
16: Najlepši trenutki so včasih najbolj preprosti. Še posebej z dobrim kraftom pri roki. Crazy Duck dostavi izbrane kraft okuse naravnost do tvojih vrat. Sestavi svoj paket na crazyduck.si. Crazy Duck. Kraft po tvojem okusu.
17: Podivjani pomladni hormoni. Ohrani trezno glavo. In ostani cool. Ne kompliciraj.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem.
1: Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
0: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
1: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.

0: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
1: Suzuki.
2: Dnevi testnih voženj in še več. Z izbranimi motocikli Suzuki. Torej, Gasa do TC Motoshopa in Pani Gaza. Več na Facebook strani Suzuki Motocikli Slovenija.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu!
6: Hvala, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
7: Kušel rok. Na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Yeah! Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Kušelj Rock na Rock Radiu vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio, čisti rock.

Kušel rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Okušen rock. Na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi

Kuschelrock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Kušel Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Social Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

Matje Tuin, ljubezen je v zraku. Sanjariš tudi o metuljčkih v trebuhu? Pozabi. Rock Radio. Čisti rock.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.